0: 伊朗将在适当时候做出决定，并考虑各种方案。现阶段的重点是结束战争。
1: ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. نیست. بنابراین هر آنچه که ما در متن اون پیشنهاد کردیم، خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهاد های سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان.
0: 伊朗总统佩泽西奇扬同一天表示，尽管伊朗对敌方缺乏信任，但仍认为可以在尊严、智慧与国家利益的基础上进行谈判。如果达成的协议能够满足伊朗最高领袖的关切以及伊朗人民的利益，伊朗将履行自身承诺与义务。伊朗塔斯尼姆通讯社11号援引知情人士的话报道称，伊朗不会为了取悦美方而制定计划，只会为了维护伊朗人民的权益而制定计划。10号，伊朗通过斡旋方巴基斯坦向美国提交了针对有关结束战争最新方案的回应。据伊朗媒体披露，伊朗此次回应聚焦于结束战争以及波斯湾和霍尔木兹海峡的海上安全问题。
2: 针对伊朗的浓缩铀，据多家媒体10号发布的报道，以色列总理内塔尼亚胡称必须将浓缩铀从伊朗运离。伊朗军方则表示，为保护储存浓缩铀的相关设施，军方正处于全力战备状态。
0: 据美国哥伦比亚广播公司10号报道，以色列总理内塔尼亚胡称，与伊朗的战事尚未结束，必须移除伊朗的浓缩铀并拆除相关设施。内塔尼亚胡在谈到可能的移除计划时称，派人进去把它取出来。他说，实现这一计划的最佳途径是达成一项协议，并称这是一项极其重要的任务，但不会为他设定时间表。据美国媒体10号报道，美总统特朗普在接受采访时表示，美国一直在对伊朗掩埋在废墟下的浓缩铀进行监控，美国太空军在负责此事，并称迟早会运走伊朗的浓缩铀。在美国哥伦比亚广播公司同一天发布的报道中，根据美国能源部长克里斯赖特的说法，美国目前没有关于运走伊朗浓缩铀的具体计划。
3: What does that plan look like? Is that UN nuclear inspectors going in and grabbing the enriched uranium? Are those your employees of the Department of Energy going in? Is that the US military?
4: We don't know. That's what's still yet to be determined. It could be any of those, but yeah, definitely would involve people from the Department of Energy. The nuclear expertise in the United States is within my department.
0: 据伊朗伊斯兰共和国通讯社10号报道，伊朗陆军发言人穆罕默德·阿克拉米尼亚表示，伊朗军队和伊斯兰革命卫队正处于全力战备状态，以保护储存浓缩铀的相关设施。
5: و احتمال میدادیم که ممکن از طریق عملیات نفوذ از طریق عملیات هلیبورن بتونن مثلا بخواهند وارد بشوند و در واقع به سرقت رو بیارن و بتونن سرقت کنن این آمادگی وجود داشت مناطقی که در حوزه استحفاظی ارتش بود ما در اونجا اقداماتی رو پیش بینی کرده بودیم
2: 据法新社等多家媒体11号报道就在伊朗10号向英法发出不要在霍尔木兹海峡部署军舰的警告后不久，英国国防部发布声明称，英国和法国将于12号举办一次多国国防部长会议，讨论有关恢复霍尔木兹海峡航运的计划。
0: 根据英国国防部10号发布的声明，英国国防大臣约翰·希利将与法国国防部长凯瑟琳·沃特兰共同主持此次会议。会议将采用线上形式，来自40多个国家的代表将参加会议。这也是该项多国行动首次举行防长级会议。据彭博社11号报道，与会各国预计将讨论提供排雷、护航、空中巡逻能力等议题。这将是法国和英国牵头的所谓霍尔木兹海峡多国护航行动的第三次会议。今年4月17号，法国总统马克龙和英国首相斯塔默在巴黎表示，两国将在条件允许时牵头一项防御性多国行动，以保障霍尔木兹海峡航运安全。4月22号，法英两国又在伦敦主持召开为期两天的多国军事规划会议，推进所谓霍尔木兹海峡恢复通航相关方案制定工作。本月6号，法国总统马克龙称

0: 补伤后局部软组织会出现毛细血管破裂、出血、水肿，立刻热敷会扩张血管，加重皮下出血与肿胀，用力揉按会进一步损伤破损血管与软组织，造成肿胀、疼痛感加剧，拉长整体恢复周期。
1: 扭伤以后的48小时内呢，我们建议是冷敷啊，另外就是要制动，就是一定别去有大的这种关节的活动哈，把肢体可以稍微有一点抬高，让它血液的回流，这种哈增加的血液回流啊，对于我们后续的这种肢体就是扭伤处的一个恢复还是啊比较有益的。
2: 您正在收看的是朝闻天下，中国制鞋产业基地，河南睢县。
3: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌金振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
4: 妈妈开心。
2: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌，保护知识产权就是保护创新。知识产权将无数灵感火花汇聚成创新之光，它照见基因内的秘密，引导数据里的奔流，呵护泥土中的希望，追寻智能化的梦想，加速新海间的奔赴，加强新兴领域知识产权保护，加快新智生产力发展，共护知识产权，点亮创新之光。
5: 朝闻天下，再来关注美国和伊朗围绕谈判方案的最新进展。伊朗方面10号已向调解方巴基斯坦正式提交了对美国提出的最新方案的回应，而美国方面称伊朗的回应内容完全不可接受。
6: 在拒绝了伊朗回复的提议后，美国总统特朗普11号再次表示，伊朗在关键的核问题上没有达成美国的要求。他同时称，美伊停火协议依然有效，但极其脆弱。
7: 美国总统特朗普11号在白宫对媒体说，目前美国同伊朗的停火协议仍然有效，但极其脆弱，正处于生命维持状态。特朗普表示，美国方案的核心是伊朗绝不能拥有核武器，然而伊朗在回复里并没有做出这样的承诺。伊朗外交部发言人巴加埃11号表示，伊朗向美国提出的提议并不过分，而美国仍坚持不合理的要求。他还强调，就核问题相关材料以及与浓缩铀有关的问题，伊朗将在适当时候做出决定并考虑各种方案。现阶段的重点是结束战争。
8: ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. نیست. بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنه.
9: 巴加埃表示，现阶段的当务之急和重要事项是结束包括离异冲突在内的一切形式的战争，并确保波斯湾及霍尔木兹海峡的航行安全，制止美国针对伊朗商船的非法行为。巴加埃强调，伊朗清楚如何捍卫自身安全，任何美伊的威胁都不会动摇伊朗维护自身权利和国家利益的决心。
5: 据半岛电视台11号晚间援引一名伊朗官员的消息称，伊朗与美国之间的谈判在高浓缩铀的处置、暂停浓缩活动期限以及战争赔偿等问题上存在严重分歧。
6: 这名伊朗官员表示，美方在其提议中要求获取风度为60%的浓缩铀，并反对将高浓缩铀转移至俄罗斯，而提议转移到地

0: 极其脆弱。
1: 美国总统特朗普11号在白宫对媒体说，目前美国同伊朗的停火协议仍然有效，但极其脆弱，正处于生命维持状态。特朗普表示，美国方案的核心是伊朗绝不能拥有核武器。然而伊朗在回复里并没有做出这样的承诺。伊朗外交部发言人巴加埃11号表示，伊朗向美国提出的提议并不过分，而美国仍坚持不合理的要求。他还强调，就核问题相关材料以及与浓缩铀有关的问题，伊朗将在适当时候做出决定并考虑各种方案。现阶段的重点是结束战争。
2: تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده نیست بنابراین هر آن چه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان متاسفیم که طرف های آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم سکیونیستی است همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته‌های نامعقولشون پافشاری می‌کنند.
3: 巴加埃表示，现阶段的当务之急和重要事项是结束包括离异冲突在内的一切形式的战争，并确保波斯湾及霍尔木兹海峡的航行安全，制止美国针对伊朗商船的非法行为。巴加埃强调，伊朗清楚如何捍卫自身安全，任何美伊的威胁都不会动摇伊朗维护自身权利和国家利益的决心。
4: 据半岛电视台11号晚间援引一名伊朗官员的消息称，伊朗与美国之间的谈判在高浓缩铀的处置、暂停铀浓缩活动期限以及战争赔偿等问题上存在严重分歧。
5: 这名伊朗官员表示，美方在其提议中要求获取丰度为60%的浓缩铀，并反对将高浓缩铀转移至俄罗斯，而是提议转移到第三国。伊朗则反对将浓缩铀运至境外，但准备在国际原子能机构的监督下对其进行稀释处理。
4: 今年3月，伊朗外长阿拉格奇在接受采访时表示，伊朗约440.9公斤丰度为60%的浓缩铀被掩埋在遭袭的伊朗核设施下。美媒此前披露称，美国军方估算伊朗境内有近1000磅约453.6公斤高浓缩铀。
5: 2025年6月，伊朗伊斯法罕福尔多纳坦兹核设施遭美以空袭。据美国中央情报局评估，伊朗绝大部分浓缩铀当时正封存于伊斯法罕与福尔多核设施中。按照伊朗外长阿拉格奇的说法，核设施遭袭后，伊朗暂时没有回收被埋浓缩铀的计划。不过，也有伊朗媒体报道称，部分浓缩铀在袭击发生前已被转移。
4: 当地时间11号，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克在例行记者会上表示，联合国不会被美伊谈判各方的言辞所左右，核心目标是推动各方继续致力于谈判进程。
5: 他高度赞赏巴基斯坦作为调解方发挥的作用，希望巴方继续为此付出努力。法尔汉·哈克强调，一旦全面战火重燃，后果将是灾难性的。
4: 联合国秘书长古特雷斯与肯尼亚总统鲁托11号在肯尼亚首都内罗毕共同启动联合国内罗毕办事处扩建项目。
5: 古特雷斯在仪式上表示，中东局势的恶化正对非洲造成日益严重的负面影响。
1: 古特雷斯表示，非洲是推动创新与解决方案的重要力量，在促进和平、安全、可持续发展和人权事业方面发挥着重要作用。他谈及非洲多国正受到霍尔木兹海峡持续局势的严重负面影响，特别是能源和化肥价格大幅上涨所带来的冲击。
6: The war involving Iran is not a distant crisis. Its impacts are being felt across the global economy. Roughly 13% of Africa's imports, largely oil and fertilizers, move through the Strait of Hormuz. And with 4 in 5 African countries,Net importers, every disruption, it's hard. Countries already paying too much to borrow are forced to pay even more to import energy or fertilizers, move goods, feed people, and protect the most vulnerable.
4: 据法新社等多家媒体11号报道， 就在伊朗10号